No a zabavala, vas v kiži veselo knježivo, k tomu treba čuvizati šprave štučki, k kotrem iš možeče so sobu čumpač, na to vas pitame s tutemi džence rano. Vulkotne je živenje, spiva Katarina Šinkoretova. Nie vodeče, Susan Himplova. Tun titul je od Katarina Šinkoretovije. Dže je puč. A zase sama, říká spiv Milene Vočerec. Na ušitke tute titule smiče se potekim hač do šestřich našim programje veselič potekim v vašej kuchni, vašej kupelje, kiba, vašim auče.

Jedno wapka dnevitsku za vas mam, a to potrichi wilso našu ljubovanu a štyri. Vo dženstnišeho menujce hač do 15. oktobra po tekim džesačňu zaurie so pola Budešina zapada do smera na Zorec, tak rec tam na autodroze. Nimo toho veďo so vopkať na miestne kovo voku a tvarnišča na tute miestne, jenož hišče po jednej čare a nic po dvema, kajž sme to hevak zvučení. To reka se može vo dženstnišeho sem tam šitko trochu dlie trač na a štyri pola Budešina zapada, smir Zorelc. To pak nepotriši nitko nedom votranjat na autodrov, ale hakle vod dživečich sa ona na tute miestne zaurie a jenež ište přes jednu čaru vedže. A to runja vod dženstnišo, ale to jenež hač dosrede, so tiež pola Otendorfa okrile tvari a tiež to na smir Zorelc, tiež tu jistnu ponovia, tiež tam možeči jenež po jedni čare nakvilni ječ.

0: Ad spetsto metro rikaštaj za fiat restlarec a Daniel Čolich, a dobečarka a dobečar na distance 20 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Maling dominovaštaj čaru 40 metrov a horčanka Zofia Mateškec by najspešniša žona na čarje 60 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klase SK Štorceči najvyše na podesče, a to zromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
1: Športove vúsledky prezentovaše nám Jan Reho. Česač menšinou, donna po osmich nedomie, 7 hodin 19.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Se ti tun liest dostava?
3: Gotre liest?
2: Na tun. Zelene Pergament, červene Hogwarts-Zöge. Nebe bolla tibbe žana soa?
3: Nie. Ty tisch wischte do Hogwartsa?
2: Nic jenoš ja, my. Naše studio so pšemeni na Guzvorsku šulu. Rončka, magiske zvirjata, napoje kišče za Guzvaja.
3: Potekim Guzvoput přijotovač a radio zapiknuč za vusovanje bone magije a nostalgije.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic savič.
1: Čenca večo.

0: Když myslíme na kempingovanišče, potom zjazeme s tým poprom vočerstvenje, a je le celé hinaše doživenje mějach ukonstudženje italsky při Gardaskim jezeru, Mateo.
1: Na kempingovanišču zmenam Bella Italia, to je při južnem Šipriose Gardaska jezera, je so konstudženja palivo, 24 dovolniko je so doromade zranivo, voniva vobora je vojn sašeč moa, a CTF hojte voni pisa o tem, zo bichu mě zdovolovarje mi tež vonjovi Wobornice z Hessenske, ki su tam po nedom sobu pomali, oni su luči na kempingovanišču rano vubudžili, jako je vojn vuderio, su napríklad tež bleše s punom, ki šak su tež typiski obraz na kempingovaniščach zrumvali a su prinich zranjenih sami do korone dovezli. A netko sa tam v italske za příčinu petačodla, je sa tam rano krotko po šeštich palič započalo.
0: To by po takým krotký policajský exkurs tak rec na Gardaski jezo do italske. Krótko pobyt na dźwięk 8 godzin 17.

Čas hač menšinu. Dođi večjih nedom je svoje ciljetne vopstače svečeše konstiženja s dvima i predstajenjomaj. Rejovanska skupina Vužičanska rapsodija Serbskeho ludova ansambla. Voni mejachu sobotu a nedželu programaj tež s nekotrimi premierami, ale tež iže s znatymi stučkami. A ja si myslel, tutun titul šice znaja. Vosamoči mužajo, zarejovachu se tak, ja su s tem publikum zaorili, ale to nic, po grekskim vašnju, kajštun se tak i šice znajeme, nie, to by rekvo tobie se tak i suakského vašnja, kotrž su tam najivišče přinesli a zarejovali. Cista a vosamčasa čošči mužachu na dvima predstajenio maj vitač, a vitali su s dobom tiež nekotrich hosči, kociš su zromadne z Vužičanske rapsodiju program vobrubili. Cíletnú ročnicu su potekým konc týdňa svedčili, miestrujem tiež s grekskými zinkami.

0: Kužecenja.
1: Manfred Richter, svejši žinca Trebinje, svejči, a vesem žase te narodne žen, cvonki tovaristva Njepilic dvar Ronem vam učobnje gratuliruju, veni žice vam dopšiho da strovje mec deremješe, a vjasove bost tako svejžen. Mame za vas cesnu štucku, z vašego regiona, v vašom slepjanskem sarskem dialekše, vidkupki kulesko.

0: Kužicinja.
1: Manfred Richter, sveši žinca Trebinje, sveči a vesem žase de narodne žen, cvonki tovaristva Njepilic dvar Ronem, vam učobnje gratuliruju, veni žice vam dopšiho da strovje med deremješe a vjasove bostako svežen. Mame za vas cesnu štucku, z vašego regiona v vašom slepjanskem sarskem dialekše vidkupki kulesko.

0: RBB Serski Program. Serski Program.
1: MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Knini Sadgula, MDR Morda Joma, Busto Namestotzi, Little Budeshin, Vujica.
4: Česčena Knini Sadgula. Wieselime so vam z Dželičmoc, zošče za přichodne dve hodinje do magiskeho svita Hogwarts priozata. Vaše svuchaki a svuchorjo su pučke pravemu nastupnišču namakali a sedža hižo v čaru v zakuzvanem ekspresu. Cíl dženznišie jezbe, Hogwarts, dženca vúzačne vosrič vúžice. Potekim kuzvorske kije s přijotovane meč a prošu na to dživač, zoso za čas jezby žane suhe z vokna nepušča. Přetož v přichodnemaj hodinomaj budže pola nás trošku magiske.
3: Vítajte do Hogwarts Expressa. Přichodna stácia Hogwarts Vúžica.
2: Sadgula.
0: Mój start do tydzienia.